Ina 14 ore e 19 minuti si ramba Zalfa Mangwel loko a bela munanga lebyi byi kongomaka a vatsongwana hikusa kunene e swiluva swa ku kala swi nga karhali a swi boni na katsonga swi voni a swiluva leswi

hey akubtsala hakunene akubtsala mani kumbe xana loko u tsalile u kubsa yantsa nikholoko unga tsala nga ku mine eswiveke nje ku ni tsona